0: ngambye satano.
1: Ah deda sebeno zali nyamuko.
0: Yidwachi.
1: Anti danje jetu sigisa ya mulembe. Anti nevali ya chitundu ya linya.
0: Musigisaji.
1: Global paints.
0: Mutia.
1: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda de tukosa global silk vinairo.
0: Singa kweta kwa wabuyo.
1: Wabuyo tukosa global weather cotton emulsion.
0: Owa. Kusiga je musiga. Ogo mutindo kusashulile sede zona.
1: Guli umite.
2: Global Paint, a reliable product.
3: Eno ya Simba
4: News. Buli wamu amauli wegaba.
5: Kuna agesi kakusawa eno.

emiteku ze kuchemitinira ni emiteku jija kubereta asokere bonero busatu okubire bonero biri atoku satu kamuni dukamu